Počúvate Sky Radio.

Dvojtýždňová uzávera tunela Višňové potrvá do 17. mája. Električky cez Alejovú v Košiciach od dneška nepremávajú. Výluka potrvá mesiac. Toto sú správy Sky Rádia s Deňcou Juháziovou. Dnes došlo k zmenám v prevádzke niektorých liniek košickej MHD. Kým električky na Alejovej ulici nahradia autobusové linky X9 a XR2, autobusové linky 12, 14, 16, 29 a N2 sa po ukončení prvej etapy výstavby kruhového objazdu na Kostolianskej ceste vracajú na pôvodné trasy. Zrekonštruovaný most Iperská SMP plánuje Univerzitná nemocnica Luisa Pastera Košice uviesť do prevádzky v najbližších dňoch. V nadväznosti na pokutu z Úradu pre verejné obstarávanie podľa svojho vyjadrenia už prijala opatrenia. Most sa nachádza v uzavretom areáli nemocnice, postavený bol koncom 60. rokov. Využívali ho aj záchranári na prevoz pacientov z heliportu. Národná diaľničná spoločnosť začína dnes jarnú údržbu najdlhšieho slovenského diaľničného tunela Višňové. Počas dvoch týždňov trvajúcej uzávery je premávka z diaľničného úseku D1 Lietavská lúčka Dubná skala presmerovaná na cestu cez Strečnianskú úžinu. Tunelová rúra pre smer do Bratislavy sa uzavrie dnes o 19. Kompletná uzávera tunela je naplánovaná do 17. mája. Prejdeme na šport. Slovenskú hokejovú reprezentáciu neposilní na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku od 15. do 31. mája obranca Marek Ďaloga a ani útočník Libor Hudáček. Obom zabránilo v účasti na turnaji zranenie. Tento týždeň sa budú hlásiť na zraze nové mená. Po zápase s Lotyšskom urobili tréneri aj reskádrom smerom von. Opustí ich Romaňák, Lukošik a Mikluča.

Záborové parkoviská v Košiciach pre modernizáciu systému dočasne odstavia. Slovakia Travel očakáva najväčší záujem o tradične silné turistické regióny. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Juháziovou. Leteckí záchranári včera popoludní zasahovali pri obci Kluknava v okrese Gelnica, potom ako sa zrazilo osobné auto s motocyklom. Do svojej starostlivosti si prevzali 47-ročnú spolujazdkyňu z motocykla, ktorá utrpela viaceré vážne poranenia. Vodič motocykla ostal v starostlivosti pozemných záchranárov. V prešovskom klube Stromoradie sa včera uskutočnil koncert pre Martinu a Jána. Na spomienkovej akcii vystúpil Dušan Vlk, Štefan Štec a súčasťou programu bola aj diskusia. V máji tohto roka by zavraždená dvojica oslávila 8. výročie svadby. Záborové parkoviská v Košiciach budú pre modernizáciu systému niekoľko dní odstavené. Mesto Košice upozorňuje, že počas odstávky neplatí bezplatná doba parkovania. Dnes sa odstávka dotkla záborových parkovísk na Kasárenskom námestí, Strojárenskej, Festivalovom námestí a Masarykovej ulici pri Jumbo centre. Odstavené bude aj záborové parkovisko pri Astórii. Počas tohto ročnej letnej sezóny by mali mať návštevníci najväčší záujem o tradične silné turistické regióny ako Vysoké Tatry, Liptov, Orava či Slovenský raj, ktoré ponúkajú široké možnosti turistiky, cyklistiky a pobytu v prírode. Z mestských destinácií dominujú Bratislava a Košice, ktoré lákajú kombináciou kultúry, gastronómie a podujatí. Tento rok Slovakia Travel očakáva množstvo návštevníkov aj v Trenčíne, ktorý nesie titul Európske hlavné mesto kultúry 2026. Prejdeme na šport. Futbalisti Manchester United zvíťazili v zápase 35. kola anglickej Premier League nad veľkým rivalom FC Liverpool 3-2. Domáci si po tretej výhre za sebou upevnili tretie miesto v tabuľke a už majú istotu účasti v nasledujúcej sezóne Ligy majstrov. Liverpool zostáva štvrtý.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Danicou Juháziovou. Záverové parkoviská v Košiciach budú pre modernizáciu systému niekoľko dní odstavené. Mesto Košice upozorňuje, že počas odstávky neplatí bezplatná doba parkovania. Národná diaľničná spoločnosť začína dnes jarnú údržbu najdlhšieho slovenského diaľničného tunela Višňové. Kompletná uzávera tunela je naplánovaná do 17. mája. V prešovskom klube Stromoradie sa včera uskutočnil koncert pre Martinu a Jána. V máji tohto roka by zavraždená dvojica oslávila 8. výročie svadby. Dnes došlo k zmenám v prevádzke niektorých liniek košickej MHD, kým električky na Alejovej ulici nahradia autobusové linky X9 a XR2, autobusové linky 12, 14, 16, 29 a N2 sa po ukončení prvej etapy výstavby kruhového objazdu na Kostolianskej ceste vracajú na pôvodné trasy. Futbalisti Manchester United zvíťazili v zápase 35. kola anglickej Premier League nad veľkým rivalom FC Liverpool 3-2. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama.
1: Pleť mi s kvetou korunu snov, obím ma, nech viem, že som ti tou hodnou toho, nech ma vyslyšíš.
2: Jediný levanduľový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú.
3: Prostred búrok a tmy.
2: A v sobotu vás čaká retronarodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Alim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levanduľa Fest 2026. 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na ticketlife.sk.
0: Reklama.

Dvojtýždňová uzávera tunela Višňové potrvá do 17. mája. Električky cez Alejovú v Košiciach od dneška nepremávajú. Výluka potrvá mesiac. Toto sú správy Sky Rádia. Zdencoju Háziovou. Dnes došlo k zmenám v prevádzke niektorých liniek košickej MHD. Kým električky na Alejovej ulici nahradia autobusové linky X9 a XR2, autobusové linky 12, 14, 16, 29 a N2 sa po ukončení prvej etapy výstavby kruhového objazdu na Kostolianskej ceste vracajú na pôvodné trasy. Zrekonštruovaný most Iperská SMP plánuje Univerzitná nemocnica Luisa Pastera Košice uviesť do prevádzky v najbližších dňoch. V nadväznosti na pokutu z Úradu pre verejné obstarávanie podľa svojho vyjadrenia už prijala opatrenia. Most sa nachádza v uzavretom areáli nemocnice, postavený bol koncom 60. rokov. Využívali ho aj záchranári na prevoz pacientov z heliportu. Národná diaľničná spoločnosť začína dnes jarnú údržbu najdlhšieho slovenského diaľničného tunela Višňové. Počas dvoch týždňov trvajúcej uzávery je premávka z diaľničného úseku D1 Lietavská lúčka Dubná skala presmerovaná na cestu cez Strečnianskú úžinu. Tunelová rúra pre smer do Bratislavy sa uzavrie dnes o 19. Kompletná uzávera tunela je naplánovaná do 17. mája. Prejdeme na šport. Slovenskú hokejovú reprezentáciu neposilní na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku od 15. do 31. mája obranca Marek Ďaloga a ani útočník Libor Hudáček. Obom zabránilo v účasti na turnaji zranenie. Tento týždeň sa budú hlásiť na zraze nové mená. Po zápase s Lotyšskom urobili tréneri aj reskádrom smerom von. Opustí ich Romaňák, Lukošik a Mikluča.

Krásne dobré ránko všetkým vám, ktorí ladíte Božské rádio už od 7 rána po víkendovej prestávke. Tu máme opäť dopoludnejšie show Sky Rádia s Milkým. Verím, že ste strávili nádherný víkend vo fantastickom počasí a dnes dokonca nám hlásia až do 27 stupňov, že by pomaly, ale isto prichádzalo leto. Rovno tak rovnými novami skočíme zo zimy do leta, jar úplne odignorujeme. No a určite máte minimálne slniečko v duši, ale u nás svieti v Prešove, tak verím, že na celom východe. Dobré ránko!

0: Reklama.
1: Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio.
0: Reklama.

0: 7:15, alebo ak chcete 7:45, ja som si schválne počkal na celú minútu, aby ste to mali naozaj, ako sa povie, presne na sekundu. No a v tejto chvíli sa ideme pozrieť na nový týždeň, ktorý nás čaká, nové témy, ktoré ponúka Sky Radio v dnešnej dopoludňajšej show Sky Radio s Milkym a samozrejme aj kopec dobrej hudby. Aký ste mali víkend, my úplne fantasticky, pretože cez víkend sa v Prešove a v Košiciach konalo otváranie ciest, respektíve motorkárskej sezóny. A tak skoro 1000 motoriek a motorkárov utvorilo spánilú jazdu celým východným Slovenskom. Končilo sa, samozrejme, z Prešova, z Košica začínalo a spolu sme sa vydali do Tatier na Autokem Tatranec, kde sme spoločne sa pozdravili, dali si dobrý gulášik, nejaké to nealko pivko, naplánovali cestu a cikicaky každý svojím smerom domov a tak máme naozaj cesty východného Slovenska už definitívne otvorené. Všetci motorkári a milovníci tohto životného štýlu na dvoch kolesách už to majú aj oficiálne, Facebookom a Instagramom lietajú tisíce fotiek, takže ak ste sa zúčastnili na otváračke v sobotu, či už pred Prešovskou Yamahou alebo pred Košickým Riders Pubom, kopec nádherných fotiek urobili aj amatérske, aj profesionálne fotografie, tak si to všetko prejdite a možno sa nájdete na nejakom portrete a budete mať novú krásnu profilovku na túto sezónu. Všetkým motorkárom, ktorí prišli a podporili túto akciu, ktorá má naozaj už 30-ročnú tradíciu a stále každá otváračka a zatváračka sezóny má svoju špecifickú príchuť. Ďakujeme veľmi pekne, pretože bez vás by to nebolo ono a naozaj, keď vidíte 700-800 motoriek, ktoré jednoducho pribublajú na jedno miesto, tak to má špecifickú atmosféru a jednoducho je to vždy zážitok aj pre tých civilov, nemotorkárov, ktorí sú na tých akciách a pozerajú na ten príchod a tak. A bolo to naozaj nádherné. Samozrejme večer, či už u Wild Horses MC Prešov alebo u Trinitas MC Košice, prebiehali na klubhausoch bujare party, aby sme tú sezónu 2026 naozaj privítali tak, ako sa patrí. Aj za to ďakujeme všetkým zúčastneným, že urobili fantastickú náladu, fantastickú atmosféru. A tak naozaj môžeme považovať tohtoročnú motorkársku sezónu za otvorenú. Môžeme brázdiť Európu krížom, krážom, najazdiť čo najviac kilometrov a možno tak v závere poprosiť aj všetkých ostatných účastníkov cestnej premávky, či už sú to šoféry osobných aut, alebo nákladných aut, alebo autobusov a tak ďalej, aby boli naozaj benevolentní voči tým motorkárom. Predsa len niekedy je lepšie nechať ho predbehnúť, aby to bolo v záujme bezpečnosti. Každopádne ďakujeme a tešíme sa z otvorenia letnej motorkárskej sezóny.
1: Sky Radio, hráme božsky.

0: A dnes prvýkrát sa ideme o 7:30 pozrieť na východné cesty. Tam nám radary hlásite na konci Krásnej, smer z Jazera. V Bohdanovciach smer z Drákoša, na začiatku Sečovej smer z Nového Ruskova. A v Kráčunovciach smer do Giraltoviec máme jednu hliadku, tá útočí v Haniske. Smer Čania, tam všade opatrne a po celý deň. Šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.
1: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Deňcou Háziovou. Záverové parkoviská v Košiciach budú pre modernizáciu systému niekoľko dní odstavené. Mesto Košice upozorňuje, že počas odstávky neplatí bezplatná doba parkovania. Národná diaľničná spoločnosť začína dnes jarnú údržbu najdlhšieho slovenského diaľničného tunela Višňové. Kompletná uzávera tunela je naplánovaná do 17. mája. V Prešovskom klube Stromoradie sa včera uskutočnil koncert pre Martinu a Jána. V máji tohto roka by zavraždená dvojica oslávila 8. výročie svadby. Dnes došlo k zmenám v prevádzke niektorých liniek košickej MHD, kým električky na Alejovej ulici nahradia autobusové linky X9 a XR2, autobusové linky 12, 14, 16, 29 a N2 sa po ukončení prvej etapy výstavby kruhového objazdu na Kostolianskej ceste vracajú na pôvodné trasy. Futbalisti Manchester United zvíťazili v zápase 35. kola anglickej Premier League nad veľkým rivalom FC Liverpool 3-2. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho tretieho ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas dvoch dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz predpredají na ticketlife.sk.
0: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Reklama. Počúvate Sky Rádio.
3: 7:47, to je presný čas zo Sky Rádia, vy stále počúvate prvú hodinku do poludňajšej show Sky Rádia s Milkým. No a po 3/4 máme dobrý zvyk pozrieť sa aj do kalendára. Dnes 4. mája, v pondelok má meniny Svätý Florián, nielen Svätý, ale všetci Floriánovia, ktorí nosia toto meno. Svätý Florián som povedal náročky, pretože viete, že Svätý Florián sa spája s hasičmi a dnes je medzinárodný deň hasičov a teda všetci hasiči majú svoj sviatok, ale aj všetci Floriánovia, tak sa pozrieme na význam tohto mena. Viac ako filozof sa cíti pozorovateľom rad ľadina krútiace sa koleso zostupov a pádov ľudí. Ľudia ho vnímajú ako pomalého, ale on starostlivo zvažuje všetky pre a proti. Drží sa hesla, radšej 5-krát meraj a raz rež. Ak vychováte dieťa Floriána, nikdy ho nenechávate bez práce. Pri nej zabudne na svoju nespokojnosť, vyjadruje ňou emotívnosť a pri náročnej práci mu ubudne z jeho prílišnej aktivnosti. Keď od neho očakávate nadšenosť, nepoteším vás, jeho prvé reakcie pri zadanej úlohe sú neprimerané, ak sa cez ne prehrízie, môže sa z neho stať jeden z najlepších pracovníkov. Prednosťou Floriána je veľká vôľa, ktorá hraničí so zdatnou tvrdohlavosťou. Rád preráža múry odporu, ako jeho znamenie, teda bík. Nerád sa mýli a nechce sa mýliť na to, aby vás o tom presvedčili a ochotný vynaložiť neskutočne veľa energie. Percento jeho reaktivnosti je malé, približne 50%, no má veľký zmysel pre rodinu. Je osou kolesa, ktoré síce nikdy nezaškrípe, ale bez kolies by nebolo predsa povozu. Potrebuje veľké porozumenie prejavov nežnosti a more dôvery. Priateľstvo je pre neho posvetné. Jeho viera a presvedčivosť dokáže strhnúť davy za dobro veci. Neraz ho uvidíte skákať strmľav do ľadovej vody, klobúk dole. Nie každý to dokáže, to je osobnosť Floriána. Ten, čo nesie svet na svojich pleciach. Tak ak máte vo svojom okolí nejakého Floriána, či už v partii, pracovnom kolektíve, alebo nebodaj doma, tak mu rozhodne dnes nezabudnite zablahoželať. My tak robíme zo Sky Rádia v tejto chvíli a želáme všetkým Floriánom len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a samozrejme dobrého hudobného vkusu, ktorý potvrdzujú tým, že počúvajú naše božské Sky Rádio. Tak teda Floriánovia, všetko najlepšie.
2: Sky Rádio, hráme božsky.

0: už aj o 8 sa ideme pozrieť za vami za volanty a tam nám hlasíte radary v Košiciach na triede KVP pod nadjazdom smer Luník 9, na Zelenom dvore smer Budimír, na začiatku Sečovec smer Zriadok, na D1 za výjazdom Poprad Západ smer Liptovský Mikuláš. Liadku máme aktuálne v Seni a dokonca obojsmerne, tam všade je opatrne a šťastnú cestu so Skyrádiom.
1: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Oculia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednú očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Oculia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Oculia.
2: Reklama.

Záborové parkoviská v Košiciach pre modernizáciu systému dočasne odstavia. Slovakia Travel očakáva najväčší záujem o tradične silné turistické regióny. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Juháziovou. Leteckí záchranári včera popoludní zasahovali pri obci Kluknava v okrese Gelnica, potom ako sa zrazilo osobné auto s motocyklom. Do svojej starostlivosti si prevzali 47-ročnú spolujazdkyňu z motocykla, ktorá utrpela viaceré vážne poranenia. Vodič motocykla ostal v starostlivosti pozemných záchranárov. V prešovskom klube Stromoradie sa včera uskutočnil koncert pre Martinu a Jána. Na spomienkovej akcii vystúpil Dušan Vlk, Štefan Štec a súčasťou programu bola aj diskusia. V máji tohto roka by zavraždená dvojica oslávila 8. výročie svadby. Záborové parkoviská v Košiciach budú pre modernizáciu systému niekoľko dní odstavené. Mesto Košice upozorňuje, že počas odstávky neplatí bezplatná doba parkovania. Dnes sa odstávka dotkla záborových parkovísk na Kasárenskom námestí, Strojárenskej, Festivalovom námestí a Masarykovej ulici pri Jumbocentre. Odstavené bude aj záborové parkovisko pri Astórii. Počas tohto ročnej letnej sezóny by mali mať návštevníci najväčší záujem o tradične silné turistické regióny ako Vysoké Tatry, Liptov, Orava či Slovenský raj, ktoré ponúkajú široké možnosti turistiky, cyklistiky a pobytu v prírode. Z mestských destinácií dominujú Bratislava a Košice, ktoré lákajú kombináciou kultúry, gastronómie a podujatí. Tento rok Slovakia Travel očakáva množstvo návštevníkov aj v Trenčíne, ktorý nesie titul Európske hlavné mesto kultúry 2026. Prejdeme na šport. Futbalisti Manchester United zvíťazili v zápase 35. kola anglickej Premier League nad veľkým rivalom FC Liverpool 3-2. Domáci si po tretej výhre za sebou upevnili tretie miesto v tabuľke a už majú istotu účasti v nasledujúcej sezóne Ligy majstrov. Liverpool zostáva štvrtý.

Tak to bola opäť naša Danička, je správy o celej z domova zahraničia i športu a tým nás preniesla, ako už je dobrým zvykom, do ďalšej hodinky vysielania Skyrádia a vysielania do poludnejšej show Skyrádia s Milkym. Tak na to je Danička naozaj expert. Aj v tejto hodine si dáme nové témy nielen z východu Slovenska a kopec božskej hudby, tak laďte s nami.

0: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Okulia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Okulia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaokulia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Okulia. Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
1: Reklama.

8:19, to je presný čas zo Skyrádia a my sa v tejto chvíli ideme pozrieť naozaj na jeden veľmi milý a nezvyčajný inzerát, ktorý vyšiel v Poprade a naozaj na Skyrádiu to pobavil, verím, že pobaví aj vás, pretože objavil sa v Poprade a išlo o inzerát na hľadanie kamarátky. Spísané podmienky vám zaručene zlepšia náladu. Každý si hľada nových parťákov po svojom. Niekto staví na oslovenie na verejnosti, iný skúša zoznamky či sociálne siete. No a potom sú tu aj takí, ktorí sa rozhodnú ísť úplne vlastnou cestou, napríklad originálnym inzerátom. Jeden taký sa nedávno objavil v popradskej skupine a okamžite zaujal netradičným štýlom a podmienkami. Používateľka uverejnila inzerát, podľa ktorého si hľadá kamošku, no tá musí spĺňať niekoľko podmienok. Medzi nimi je, že nová kamarátka musí mať rada víno, nie trošku, ale tak normálne, teda jedna fľaša je len začiatok, pekne po východniarsky. Musí vedieť počúvať aj moje životné drámy, ktoré by už dávno mali mať vlastný seriál. Nesmie súdiť maximálne spolu so mnou ohovárať situáciu a musí byť dostupná, keď mi prepne, čiže prakticky hocikedy, dodáva Popradčanka. Svojej novej kamarátke ponúka spoločné pitie vína bez dôvodu, hlboké a úplne zbytočné rozhovory, smiech, plač a občas momenty typu, čo robíme so životom. Ak si to ty, ozvi sa, víno už čaká, doplnila na záver inzerátu. Používateľov tento inzerát pobavil a mnohých aj zaujal. Pod príspevkom sa začali ozývať ženy, ktoré by o takúto kamarátku mali záujem. Koľko máš rokov? Si zadaná, nezadaná? Ja som sa prisťahovala, tiež nemám kamošku. Pridala sa pod príspevkom ďalšia používateľka. Píšu aj ďalšie Popradčanky, ktoré by takúto kamarátku brali a používateľka sa im môže ozvať. Ja sa hlásim hneď, iba že mám aj 6-ročné dievča. To víno nemôže, takže niekto s parťačkou, parťakom k nej pridala sa ďalšia. Komentárov sa pod príspevkom objavilo toľko, že to mnohých prekvapilo, ako tak či

0: po pol deviatej ideme opäť na východné cesty a tam nám radary hlásite v Košiciach na Popradskej pred križovatkou Zipelskou smere od amfiteátra, na Prešovskej za Todosom von z mesta, v Barci pred UMFákou smere von z mesta, na Dargovskom priesmiku smere do Sečoviec, na výjazde z Michaloviec smere z Vinného a v Lipníkoch smer Lada. Máme jednu hliadku, tá útočí vo Vojčiciach smer Hriadky, tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dancou Háziovou. Záverové parkoviská v Košiciach budú pre modernizáciu systému niekoľko dní odstavené. Mesto Košice upozorňuje, že počas odstávky neplatí bezplatná doba parkovania. Národná diaľničná spoločnosť začína dnes jarnú údržbu najdlhšieho slovenského diaľničného tunela Višňové. Kompletná uzávera tunela je naplánovaná do 17. mája. V Prešovskom klube Stromoradie sa včera uskutočnil koncert pre Martinu a Jána. V máji tohto roka by zavraždená dvojica oslávila 8. výročie svadby. Dnes došlo k zmenám v prevádzke niektorých liniek košickej MHD, kým električky na Alejovej ulici nahradia autobusové linky X9 a XR2, autobusové linky 12, 14, 16, 29 a N2 sa po ukončení prvej etapy výstavby kruhového objazdu na Kostolianskej ceste vracajú na pôvodné trasy. Futbalisti Manchester United zvíťazili v zápase 35. kola anglickej Premier League nad veľkým rivalom FC Liverpool 3-2. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
2: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Radio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Radio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho 3. ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas 2 dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz predpredají na ticketlife.sk.
0: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
3: 8 hodín 47 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate 2 hodinu do poludňa show Sky Rádia s Milkym. A ak si spomínate na minulotýždňové vysielanie, tak sme tu mali šéfa dievčenského oddielu Tatran Prešov futbalistiek Mareka Semančíka, srdečne pozdravujeme, a promovali sme jednu nádhernú veľkú akciu. No, stala sa úplná fantázia. Na zápas dievča Tatrana prišlo v strede týždňa vyše 5000 divákov a tak sa podarilo ten rekord prekonať niekoľkonásobne, čo sa týka návštevnosti ženskej ligy. Vstup na duel bol síce bezplatný, no i tak ide o naozaj slušné navýšenie rekordu. Doterajší divácky rekord v prvej lige totiž bol z jesene minulého roka a padol úplne jednoducho. Prekonali ho v stredu v Prešove zápas základnej časti Eška Slovan Bratislava Spartak Myjava. Videlo na jeseň 821 divákov. No a teraz... Teraz u nás na FTAčku videlo duel dievčat z Prešova proti Myjave neskutočných 5636 divákov, a tak naozaj hrali kočky pred plným štadiónom a bolo to úplne uchvatné. Hralo sa pritom ešte predpoludním 29. apríla, teda v stredu, v strede týždňa, a napriek tomu si 5,5 tisíca ľudí našlo cestu na FTA a podporili dievčatá a tým sa hralo úplne fantasticky. Vstup na duel bol síce bezplatný, no i tak ide o naozaj markantné navýšenie rekordu. Keď si zoberiete, že z 800 na 5600, to je úplný brutál, ako sa hovorí. Mimochodom, padol aj doterajší absolútny rekord na ženskom futbalovom zápase na Slovensku. Držalo ho vystúpenie reprezentácie Slovenskej republiky, ktorá si zmerala sily s Gibraltárom pred kulisou 3814 divákov. Hralo sa tiež v Prešovskej arene, ak si spomínate, hneď po otvorení nášho nádherného nového štadióna Ladislava Pavloviča v Prešove. Hneď prvý zápas bol práve reprezentácia Slovenska proti Gibraltaru a tam bolo 3800. Minulý týždeň v stredu 5600. Neskutočné. Škoda len, že Tatranky zápas prehrali 0-2 a favoritovi podľahli bez toho, aby potešili fanúšikom aspoň jedným čestným zásahom. Ale aj napriek tomu to bol fantastický zápas. Kočky rozhodne bojovali a celé to malo nádhernú atmosféru a podarilo sa všetko, čo malo. Takže akcia z tried na ihriska, tak to dopadlo naozaj fantasticky a všetky dievčatá srdečne pozdravujeme na čele s ich šéfom, trénerom Marekom Semančíkom a držíme do budúcna prsty.
2: Hráme božsky.
4: Každý ráno, když si vzpomenu si na to, jak měl s

0: Zebra má na starosti tento remix známej skladby Roxanne. Volá sa to celé Roxanne Should Be Dancing, OST mix. No a teraz je najvyšší čas, aby sme sa v poslednej minútke v 8 hodiny pozreli aj za vami na východné cesty. Radary ste nám nahlásili v Košiciach na Herlianskej pri Slovnatke smere von z mesta, na R4 pred Haniskou smere z Krásnej, pred Vinným smere z Michaloviec a v Giraldovciach smer Lúčka. Máme hliadku, tá útočí vo Vojčiciach smer Hliadky. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.
1: Dvojtýždňová uzávera tunela Višňové potrvá do 17. mája. Električky cez Alejovú v Košiciach od dneška nepremávajú. Výluka potrvá mesiac. Toto sú správy Skyrádia s Deňcou Juháziovou. Dnes došlo k zmenám v prevádzke niektorých liniek košickej MHD, kým električky na Alejovej ulici nahradia autobusové linky X9 a XR2, autobusové linky 12, 14, 16, 29 a N2 sa po ukončení prvej etapy výstavby kruhového objazdu na Kostolianskej ceste vracajú na pôvodné trasy. Zrekonštruovaný most Iperská SMP plánuje Univerzitná nemocnica Luisa Pastera Košice uviesť do prevádzky v najbližších dňoch. V nadväznosti na pokutu z Úradu pre verejné obstarávanie podľa svojho vyjadrenia už prijala opatrenia. Most sa nachádza v uzavretom areáli nemocnice, postavený bol koncom 60. rokov. Využívali ho aj záchranári na prevoz pacientov z heliportu. Národná diaľničná spoločnosť začína dnes jarnú údržbu najdlhšieho slovenského diaľničného tunela Višňové. Počas dvoch týždňov trvajúcej uzávery je premávka z diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka Dubná Skala presmerovaná na cestu cez Strečnianskú úžinu. Tunelová rúra pre smer do Bratislavy sa uzavrie dnes o 19. Kompletná uzávera tunela je naplánovaná do 17. mája. Prejdeme na šport. Slovenskú hokejovú reprezentáciu neposilní na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku od 15. do 31. mája obranca Marek Ďaloga a ani útočník Libor Hudáček. Obom zabránilo v účasti na turnaji zranenie. Tento týždeň sa budú hlásiť na zraze nové mená. Po zápase s Lotyšskom urobili tréneri aj reskádrom smerom von. Opustí ich Romaňák, Lukošik a Mikluča.

0: Dančíková.
1: Tak to bola opäť naša Danická, jej úžasné správy o celej z domova, zahraničia i športu, a tým nás opäť posunula do ďalšej hodiny do poludne Šešovskej rádia s Milkým, už do tej tretej, v ktorej si budeme hrať len a len božskú hudbu, na ktorú ste zvyknutí, a prejdeme si rôzne témy, ako napríklad aj mužskú zložku Tatrana Prešov, keďže sme hovorili o dievčatách, a rozhodne pozrieme aj na svätého Floriana, dnes je jeho sviatok.
2: Brančíková, žen, ktorý to je. Tam môže tá soka je Brančíková. Žorky je tá DJs, diskotékar z Mihaloviec. Ko ja ho poznám, toho Brančíková. Čo originál, čávo to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležité, že spieva a repuje, hoď je

0: Ja už viem, kto to je. U nás na podniku pracoval čavo, čo upravoval radiátory, radiátorár. Tiež sa volal Braďo Kuláč. Takže aby si vedel. Keď odkúsneš si z koláča, poznáš Braňa Kováča. Rane vtáča, Braňo Kováča.
1: Počúvate Sky Radio.

0: Mind.
1: Reklama.
2: Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio.
3: Spoločnosť Geokontakt Košice sa zaoberá inžiniersko-geologickým prieskumom geologických faktorov životného prostredia, ako sú posúdenie stability zosuvných území, prieskum a zhodnotenie prírodných stavebných materiálov, sanácia zosuvných území, prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu komunikácií, kanalizáciu, vodovod a o mnoho viac. Nájdete nás na Žilinskej 11 v Košiciach. Viac informácií nájdete na www.geokontakt.sk.
1: Reklama.
4: Hodina 17 minút, to je presný čas zo Skyrádia. Vy stále počúvate 3. hodinku do poludňašej show Skyrádia s Milkym. A keď sme sa predtým venovali dievčatám Tatrana Prešov, tak tentokrát sa ideme pozrieť na mužskú zložku, teda extraligistov Tatrana Prešov, ktorí získali veľmi cenný bod. Po remize v Ružomberku sa posunul Tatran Prešov z posledného miesta tabulky na to predposledné 11. Futbalisti Tatrana Prešov remizovali v 8. kole nadstavbovej časti Nike ligy v baráži v skupine o udržanie sa na ihrisku MFK Ružomberok 1-1. Prešovčania získali dôležitý bod a priebežne sa posunuli na 11. miesto tabuľky. Domáci išli do vedenia v 29. minúte, keď sa po rohovom kope presadil Tomáš Král. Tatran však po prestávke pridal v 63. minúte vyrovnal Juri Medvedev. Prešov dohrával zápas v oslabení, v 85. minúte videl červenú kartu Severin Tatolna. Aj napriek tomu si hostia z Liptova odviezli cenný bod. S 27 bodmi sú priebežne o bod pred Komárnom, ktoré má ešte dobrú nedeľný zápas v Trenčíne. No a naozaj veríme, že aj takýto bodík poteší a pomôže. Samozrejme je to trošku zložitejšie, musíme čakať na výsledky zápasov iných tímov v rámci extraligy. Ale cieľ je jasný, udržať sa v rámci baráže v tej najvyššej lige aj na budúcu sezónu a ja pevne dúfam, že nie len tí ortodoxní fanúšikovia Tatrana Prešov, ale naozaj všetci Prešovčania sa spoja, aby podržali chalanov v tej úplne záverečnej časti nadstavbovej a verím, že to celé vyjde, pretože padnúť opäť niekde do ničej ligy by bolo niečo, s čím by sa veľmi ťažko fanúšik Tatrana zmieroval a verím, že aj chalani z týmu a celé vedenie by jednoducho chcelo a urobí všetko preto, aby sa Tatran udržal v elite. My budeme naozaj veľmi držať palce a vidíme sa na FTAčku, alebo ak chcete na štadióne Ladislava Pavloviča, nádhernom novom štadióne v Prešove a podporíme FC Tatran, aby sa udržali tam, kde pravom ako najstarší futbalový klub na Slovensku patria, tak jedine Tatran.
1: Skyrun.

0: už o 9:30 ideme opäť za vami na východné cesty. Dáme hlásiť len dva nové radary, prvý v Košiciach na Moldavskej pri vozovni smer k Optime a druhý útočí na Štefanikovej pred Krovým objazdom smer Jumbo. Máme jednu v Hliadkach, tá je stále v Oknavovciach smer Rákoš. Ak viete o čomkoľvek novom, dajte nám vedieť, my to veľmi radi vyzdievame a šťastnú cestu.
1: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dancou Juháziovou. Záverové parkoviská v Košiciach budú pre modernizáciu systému niekoľko dní odstavené. Mesto Košice upozorňuje, že počas odstávky neplatí bezplatná doba parkovania. Národná diaľničná spoločnosť začína dnes jarnú údržbu najdlhšieho slovenského diaľničného tunela Višňové. Kompletná uzávera tunela je naplánovaná do 17. mája. V prešovskom klube Stromoradie sa včera uskutočnil koncert pre Martinu a Jána. V máji tohto roka by zavraždená dvojica oslávila 8. výročie svadby. Dnes došlo k zmenám v prevádzke niektorých liniek košickej MHD, kým električky na Alejovej ulici nahradia autobusové linky X9 a XR2, autobusové linky 12, 14, 16, 29 a N2 sa po ukončení prvej etapy výstavby kruhového objazdu na Kostolianskej ceste vracajú na pôvodné trasy. Futbalisti Manchester United zvíťazili v zápase 35. kola anglickej Premier League nad veľkým rivalom FC Liverpool 3-2. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
2: Sky Radio. Hráme božsky.

0: všetko iba spánok.
1: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
2: Leď mi s kvetou korunu snov.
3: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia, lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. V sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palým Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levandula Fest 2026. Vidíme sa 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už teraz v predpredaji na ticketlife.sk.
4: Tam, kde sekundy rozhodujú, sú pripravení oni. Zaži ich naživo na 10. ročníku SOS Dňa v obchodnom centre Zemplín. Už v piatok, 29. mája od 9. do 12. Policajti, hasiči, kukláči, SBS Shield, aj armáda v akcii. Spoznaj prácu tých, ktorí chránia naše životy každý deň. SOS Deň v obchodnom centre Zemplín. 29. mája od 9. do 12.
1: Reklama. Sky Radio.
5: Hodín a 47 minút, práve v tejto chvíli, to je úplne presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate 3. hodinku do poludnejšej show Sky Rádia s Milkým. A v závere sa ideme pozrieť na to, že dnes v kalendári svieti meno Florian, teda oslavujeme aj sviatok svätého Floriana. Na kým iným by svätý Florian bol, ak nie patronom všetkých hasičov. A tak máme do tretice dnes Medzinárodný deň hasičov. Medzinárodný deň hasičov si každoročne pripomíname 4. mája. Tento deň je venovaný všetkým hasičom na celom svete, ktorí riskujú svoje životy, aby chránili iných. Dátum 4. máj bol vybraný na počesť svätého Floriana, patrona hasičov, ktorý je považovaný za symbol ochrany a odvahy. Medzinárodný deň hasičov má za cieľ zvýšiť povedomie o význame práce hasičov nielen pri hasení požiarov, ale aj v rôznych záchranných a humanitárnych činnostiach, ako sú záchrana osôb pri dopravných nehodách, povodniach či pomoc pri prírodných katastrofách. Tento deň nám pripomína nielen neoceniteľnú prácu týchto hrdinov, ale aj ich obrovskú odvahu, obetavosť a ochotu pomáhať, aj keď čelia nebezpečným a náročným situáciám. Vždy sú na porúdzi pri takýchto krízových situáciách a vždy dokážu pomôcť. Ja pevne dúfam, že ak poznáte nejakého hasiča, tak ho dnes v rámci jeho sviatku zablahoželáte. Medzinárodný deň hasičov, to je celosvetová záležitosť, kde si pripomíname dôležitosť a naozaj takú povedal by som úžasnosť tejto profesie, keďže zachraňujú životy a vrhajú sa do plameňov, kde by bežný smrteľník asi ťažko šiel, a práve tam zachraňujú životy. A preto všetkým hasičom želáme k ich medzinárodnému sviatku naozaj všetko len to najlepšie, aby sa každý z nich po akcii vrátil domov šťastne a samozrejme v plnom zdraví. No a za celú ich službu a za to, čo všetko robia pre nás ako pre spoločnosť, im teraz takto skrz éteru Sky Rádia zo srdca ďakujeme a posielame jeden starý dobrý hex.
1: Počúvate Sky Rádio.

Starý dobrý Toto a jeho Rosena, mega hit naozaj, ktorý pretrval veky. A keďže máme po 10, tak sme vám dlžní ešte jeden infoservice z východných ciest. Radary nám hlásite v Košicach na Moldavskej pri vozovni smer Goptime, na Štefánikovej pred kruhovým objazdom smer Jumbo, na R4 za Krásnou smer Haniska a za Plešivcom smere Doslavca. Hliadka má, nám stále útočí v Bohdanovciach smere na Rákoš. Tam všade opatrne, ak viete niečo nové, dajte vedieť. Šťastnú cestu so Sky Rádiom.

Závorové parkoviská v Košiciach pre modernizáciu systému dočasne odstavia. Slovakia Travel očakáva najväčší záujem o tradične silné turistické regióny. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Juháziovou. Leteckí záchranári včera popoludní zasahovali pri obci Kluknava v okrese Gelnica, potom ako sa zrazilo osobné auto s motocyklom. Do svojej starostlivosti si prevzali 47-ročnú spolujazdkyňu z motocykla, ktorá utrpela viaceré vážne poranenia. Vodič motocykla ostal v starostlivosti pozemných záchranárov. V prešovskom klube Stromoradie sa včera uskutočnil koncert pre Martinu a Jána. Na spomienkovej akcii vystúpil Dušan Vlk, Štefan Štec a súčasťou programu bola aj diskusia. V máji tohto roka by zavraždená dvojica oslávila 8. výročie svadby. Závorové parkoviská v Košiciach budú pre modernizáciu systému niekoľko dní odstavené. Mesto Košice upozorňuje, že počas odstávky neplatí bezplatná doba parkovania. Dnes sa odstávka dotkla závorových parkovísk na Kasárenskom námestí, Strojárenskej, Festivalovom námestí a Masarykovej ulici pri Jumbocentre. Odstavené bude aj závorové parkovisko pri Astórii. Počas tohto ročnej letnej sezóny by mali mať návštevníci najväčší záujem o tradične silné turistické regióny ako Vysoké Tatry, Liptov, Orava či Slovenský raj, ktoré ponúkajú široké možnosti turistiky, cyklistiky a pobytu v prírode. Z mestských destinácií dominujú Bratislava a Košice, ktoré lákajú kombináciou kultúry, gastronómie a podujatí. Tento rok Slovakia Travel očakáva množstvo návštevníkov aj v Trenčíne, ktorý nesie titul Európske hlavné mesto kultúry 2026. Prejdeme na šport. Futbalisti Manchester United zvíťazili v zápase 35. kola anglickej Premier League nad veľkým rivalom FC Liverpool 3-2. Domáci si po tretej výhre za sebou upevnili tretie miesto v tabuľke a už majú istotu účasti v nasledujúcej sezóne Ligy majstrov. Liverpool zostáva štvrtý.

Naša úžasná Danuška, Danicuška, ako sa povie od Danice zmenšenina, Daniculienka naša, správy nám priniesla ocelej a posunula nás už do poslednej 4. hodiny, do poludňašej show Sky Radio s Milkým, tak laďte s vašim Sky Radiom.

0: Reklama. Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio.
1: Mäsovýroba Liteso je presne tá správna voľba pre tých, čo hľadajú dodávateľa poctivých domácich mäsových výrobkov a slovenského mäsa. Disponujeme vlastnými vozidlami, ktorými vám tovar privezieme. Preto sa na nás obráťte a zavolajte nám na obchodné oddelenie na telefónne číslo 0905 692 262 alebo 0905 469 129. Nájdete nás aj na webovej stránke www.masokosice.sk.
0: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Reklama. Počúvate Sky Radio.
2: 10 hodín na 20 minút, to je presný čas zo Skyrádia. Pomaly, ale isto sa v rámci poslednej hodinky do poludňašej show Skyrádia s Milkym blížime k jej záveru, ale predtým si ešte pozrieme nejaké tie témy a zahráme kopec božskej hudby. A tentokrát ideme kam? No do Košíc, pretože tam sa otvorila jubilejná 40. sezóna Košickej zoo a naozaj urobili to pompezne a dokonca aj s milúčkým novým medvedím príraz. Návštevníci si počas víkendu mali môcť možnosť pozrieť aj zebry či vodárky. Zvieratá sa postupne sťahujú do letných výbehov a tak to za chvíľu bude fičať úplne naplno. No a zoologická záhrada v Košiciach otvorila svoju jubilejnú 40. sezónu. Kľúč od brány už tradične priletel spolu s Orliakom Nixonom. Po odomknutí nasledoval krst mláďat i prvé stretnutia s návštevníkmi. Najväčšiu pozornosť však pútal nový obyvateľ zoo, trojmesačný nádherný medvedík Leon, ktorý k nám prišiel ako sirota z Nízkych Tatier. Do Košickej zoo ho doviezli zo záchrannej stanice v Zázrivej, kde podstúpil 7-týždňovú rehabilitáciu. V našej zoo nadviaže na úspešnú takmer 40-ročnú tradíciu chovu týchto šeliem, uviedlo mesto Košice. No a transport mláďaťa sa uskutočnil bez komplikácií. O jeho stave bude zoo priebežne informovať. Do letných výbehov sa tiež postupne vracajú aj ostatné zvieratá. Návštevníci tak už teraz môžu pozorovať zebry či vodárky. Berte to ako takú malú pozvánku, pretože naozaj ten malý Leon je úplne rozkošný ako plíšový medvedík a verím, že čoskoro ho ukážu aj verejnosti v plnej paráde a samozrejme aj ostatné zvieratá pútajú pozornosť už tradične tučniaky a všetky ostatné atrakcie k tomu Dinopark a tak ďalej a dokonca je tam aj možnosť, o ktorej ja osobne som nevedel, dozvedel som sa ju až minule. Vy ako rodinka alebo partia si môžete objednať nočnú prehliadku, predstavte si, a v safari aute. Takže úplne ako na safari v Afrike sa budete cítiť na tom zebrovanom autíčku, hore budete sedieť na laviciach, pristavíte sa tam, kde máte, dostanete k tomu odborný výklad. Naozaj, čeknite si to aj na web stránke zoo Košice.

Game of Love alebo Hra lásky, o nej spieva Michelle Branch a výdatne jej na svoju gitaru pomáha aj Santana. No a teraz je najvyšší čas, aby sme opäť išli za vami na východné cesty.

Za poslednú polhodinku ste nám nahlásili radary v Košiciach na americkej triede za metrom v smere Spurče, na triede KVP pred nadjazdom v smere z Luníka 9 a na D1 pred výjazdom Poprad Východ v smere z Prešova. Hliadku máme aktuálne v Zemplínskej Teplici v smere Veľké Ozorovce. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dencou Háziovou. Záverové parkoviská v Košiciach budú pre modernizáciu systému niekoľko dní odstavené. Mesto Košice upozorňuje, že počas odstávky neplatí bezplatná doba parkovania. Národná diaľničná spoločnosť začína dnes jarnú údržbu najdlhšieho slovenského diaľničného tunela Višňové. Kompletná uzávera tunela je naplánovaná do 17. mája. V Prešovskom klube Stromoradie sa včera uskutočnil koncert pre Martinu a Jána. V máji tohto roka by zavraždená dvojica oslávila 8. výročie svadby. Dnes došlo k zmenám v prevádzke niektorých liniek košickej MHD, kým električky na Alejovej ulici nahradia autobusové linky X9 a XR2, autobusové linky 12, 14, 16, 29 a N2 sa po ukončení prvej etapy výstavby kruhového objazdu na Kostolianskej ceste vracajú na pôvodné trasy. Futbalisti Manchester United zvíťazili v zápase 35. kola anglickej Premier League nad veľkým rivalom FC Liverpool 3-2. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama.
1: Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám Chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
2: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk. Ticho, ktoré rozpráva príbehy. Odvaha, ktorá nemala zbrane. Spoznajte ženy, ktoré čelili vojne vlastným spôsobom. Už 9. mája vás v obchodnom centre Zemplín v Michalovciach v spolupráci s občianskym združením Ženy pre Slovensko čaká výstava o postavení a úlohe žien počas druhej svetovej vojny. Úctime si odvahu žien 9. mája v obchodnom centre Zemplín. Tešíme sa na vás.
3: XXI storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama. Sky Rádio. Hráme Božsky.
4: Hodín 48 minút, to je presný čas zo Sky Rádia, no a v závere poslednej 4. hodinky dopoludňa show Sky Rádia s Milkým sa pozrieme na to, že Prešov podporí činnosť športových klubov a tak sa môžu naozaj tešiť, pretože financie sa zamerajú najmä na nosné športy ako futbal, hokej, hádzanú či volejbal. Prešovskí mestskí poslanci na uplynulom zastupiteľstve schválili poskytnutie dotácie v oblasti športu, kultúry a sociálnej oblasti na rok 2026. Najvyššia suma smeruje do športu, ide konkrétne o 280 000 eur na podporu činnosti športových klubov v tzv. Nosných športoch, ktorými sú futbal, hokej, hádzaná a volejbal. Je vyčlených 168 000 eur. Ďalšími 84 000 sa podporia aj ostatné športy v meste. Radnica chce podporiť aj športové podujatia pre deti a mládež a to sumu viac ako 19 000 eur. V oblasti kultúry poslanci schválili dotácie v celkovej výške takmer 110 000. Z tejto sumy je viac ako 76 000 určených na kultúrne podujatia a viac ako 33 000 na činnosť kultúrnych subjektov. Podporené majú byť napríklad festivaly, koncerty, umelecké projekty, folklórne súbory či ďalšie kultúrne aktivity v meste. Aj sociálna oblasť sa podporí sumou 26 000. Medzi podporenými subjektami sú organizácie pracujúce so seniormi, zdravotne znevýhodnenými ľuďmi, rodinami, deťmi či ľuďmi v náročných životných situáciách. A tak verím, že páni poslanci naozaj rozdelili tú sumu vyše 280 000 naozaj pre tých najpotrebnejších, pretože tak by to malo byť a verím, že sa tešia aj prevádzkovatelia športových klubov, takzvaných nosných športov, kde pôjde temer 168 000 eur a verím, že to bude aj vidieť, aj cítiť na všetkých podujatiach, ktoré tieto kluby organizujú a hlavne na rozširovanie rozšírení členskej základne, pretože čo lepšie sa našim ratolestiam môže stať, ako keď majú záľubu v nejakom dobrom športe. Je to aj zdravé, aj prospešné, jednoducho paráda. Tak ďakujeme mestským poslancom za takúto bohumilú činnosť. Aj ďalších 280 tisíc eur do rozpočtu týchto športových klubov a kričíme jedno veľké bravo.
0: Sky Radio, hráme božsky.

No že dnes naposledy sa ideme pozrieť aj na východné cesty. Tam nám hlásite radary na americkej triede v Košiciach za metrom, na triede KVP pred nadjazdom v smere z Luníka 9 a na D1 pred výjazdom Poprad východ v smere z Prešova. Hliadku máme stále v Zemplínskej Teplici smer Veľké Ozorovce a jedna je aj na výjazde do Prešova od Popradu pred Šelkou. Tak všade opatrne a šťastnú cestu. Sky Radio. No a tieto tóny už poznáte, tie nám avizujú, že je to úplný záver dnešnej dopoludňašej show Sky Rádia s Milkym. Po víkendovej prestávke sme si to opäť užili. Dnes máme úžasné slniečko až do 25 až 27 stupňov. Malé leto je tu, a tak si užívajte niekde na slniečku. A najlepšie s božskou hudbou zo Sky Rádia. Dopoludňašia show je tu aj zajtra už od 7 rána a ja sa na vás budem veľmi tešiť. Majte krásny deň zo Sky Rádiom.

0: Reklama.
1: Sky Rádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Rádio.
2: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to újsť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticket Live. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum.
0: Reklama.

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Danicou Háziovou. Záverové parkoviská v Košiciach budú pre modernizáciu systému niekoľko dní odstavené. Mesto Košice upozorňuje, že počas odstávky neplatí bezplatná doba parkovania. Národná diaľničná spoločnosť začína dnes jarnú údržbu najdlhšieho slovenského diaľničného tunela Višňové. Kompletná uzávera tunela je naplánovaná do 17. mája. V prešovskom klube Stromoradie sa včera uskutočnil koncert pre Martinu a Jána. V máji tohto roka by zavraždená dvojica oslávila 8. výročie svadby. Dnes došlo k zmenám v prevádzke niektorých liniek košickej MHD, kým električky na Alejovej ulici nahradia autobusové linky X9 a XR2, autobusové linky 12, 14, 16, 29 a N2 sa po ukončení prvej etapy výstavby kruhového objazdu na Kostolianskej ceste vracajú na pôvodné trasy. Futbalisti Manchester United zvíťazili v zápase 35. kola anglickej Premier League nad veľkým rivalom FC Liverpool 3-2. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Sky Rádio, hráme božsky.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod@skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. A v sobotu vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levandula Fest 2026. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na ticketlive.sk.
0: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Záborové parkoviská v Košiciach pre modernizáciu systému dočasne odstavia. Slovakia Travel očakáva najväčší záujem o tradične silné turistické regióny. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Juháziovou. Leteckí záchranári včera popoludní zasahovali pri obci Kluknava v okrese Gelnica, potom ako sa zrazilo osobné auto s motocyklom. Do svojej starostlivosti si prevzali 47-ročnú spolujazdkyňu z motocykla, ktorá utrpela viaceré vážne poranenia. Vodič motocykla ostal v starostlivosti pozemných záchranárov. V prešovskom klube Stromoradie sa včera uskutočnil koncert pre Martinu a Jána. Na spomienkovej akcii vystúpil Dušan Vlk, Štefan Štec a súčasťou programu bola aj diskusia. V máji tohto roka by zavraždená dvojica oslávila 8. výročie svadby. Záborové parkoviská v Košiciach budú pre modernizáciu systému niekoľko dní odstavené. Mesto Košice upozorňuje, že počas odstávky neplatí bezplatná doba parkovania. Dnes sa odstávka dotkla záborových parkovísk na Kasárenskom námestí, Strojárenskej, Festivalovom námestí a Masarykovej ulici pri Jumbocentre. Odstavené bude aj záborové parkovisko pri Astórii. Počas tohto ročnej letnej sezóny by mali mať návštevníci najväčší záujem o tradične silné turistické regióny ako Vysoké Tatry, Liptov, Orava či Slovenský raj, ktoré ponúkajú široké možnosti turistiky, cyklistiky a pobytu v prírode. Z mestských destinácií dominujú Bratislava a Košice, ktoré lákajú kombináciou kultúry, gastronómie a podujatí. Tento rok Slovakia Travel očakáva množstvo návštevníkov aj v Trenčíne, ktorý nesie titul Európske hlavné mesto kultúry 2026. Prejdeme na šport. Futbalisti Manchester United zvíťazili v zápase 35. kola anglickej Premier League nad veľkým rivalom FC Liverpool 3-2. Domáci si po tretej výhre za sebou upevnili tretie miesto v tabuľke a už majú istotu účasti v nasledujúcej sezóne Ligy majstrov. Liverpool zostáva štvrtý.

0: Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
0: Reklama.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dencou Háziovou. Záverové parkoviská v Košiciach budú pre modernizáciu systému niekoľko dní odstavené. Mesto Košice upozorňuje, že počas odstávky neplatí bezplatná doba parkovania. Národná diaľničná spoločnosť začína dnes jarnú údržbu najdlhšieho slovenského diaľničného tunela Višňové. Kompletná uzávera tunela je naplánovaná do 17. mája. V prešovskom klube Stromoradie sa včera uskutočnil koncert pre Martinu a Jána. V máji tohto roka by zavraždená dvojica oslávila 8. výročie svadby. Dnes došlo k zmenám v prevádzke niektorých liniek košickej MHD, kým električky na Alejovej ulici nahradia autobusové linky X9 a XR2, autobusové linky 12, 14, 16, 29 a N2 sa po ukončení prvej etapy výstavby kruhového objazdu na Kostolianskej ceste vracajú na pôvodné trasy. Futbalisti Manchester United zvíťazili v zápase 35. kola anglickej Premier League nad veľkým rivalom FC Liverpool 3-2. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Radio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Radio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Jediný levanduľový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú a v sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levanduľa Fest 2026, 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už v predpredaji na Ticket Live.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Dvojtýždňová uzávera tunela Višňové potrvá do 17. mája. Električky cez Alejovú v Košiciach od dneška nepremávajú. Výluka potrvá mesiac. Toto sú správy Sky Rádia. S Denisou Juháziovou. Dnes došlo k zmenám v prevádzke niektorých liniek košickej MHD. Kým električky na Alejovej ulici nahradia autobusové linky X9 a XR2, autobusové linky 12, 14, 16, 29 a N2 sa po ukončení prvej etapy výstavby kruhového objazdu na Kostolianskej ceste vracajú na pôvodné trasy. Zrekonštruovaný most Iperská SMP plánuje Univerzitná nemocnica Luisa Pastera Košice uviesť do prevádzky v najbližších dňoch. V nadväznosti na pokutu z Úradu pre verejné obstarávanie podľa svojho vyjadrenia už prijala opatrenia. Most sa nachádza v uzavretom areáli nemocnice, postavený bol koncom 60. rokov. Využívali ho aj záchranári na prevoz pacientov z heliportu. Národná diaľničná spoločnosť začína dnes jarnú údržbu najdlhšieho slovenského diaľničného tunela Višňové. Počas dvoch týždňov trvajúcej uzávery je premávka z diaľničného úseku D1 Lietavská lúčka Dubná skala presmerovaná na cestu cez Strečnianskú úžinu. Tunelová rúra pre smer do Bratislavy sa uzavrie dnes o 19. Kompletná uzávera tunela je naplánovaná do 17. mája. Prejdeme na šport. Slovenskú hokejovú reprezentáciu neposilní na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku od 15. do 31. mája obranca Marek Ďaloga a ani útočník Libor Hudáček. Obom zabránilo v účasti na turnaji zranenie. Tento týždeň sa budú hlásiť na zraze nové mená. Po zápase s Lotyšskom urobili tréneri aj reskádrom smerom von. Opustí ich Romaňák, Lukošik a Mikluča.

0: reklama.
1: Sky Rádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Rádio. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dancou Juháziovou. Záverové parkoviská v Košiciach budú pre modernizáciu systému niekoľko dní odstavené. Mesto Košice upozorňuje, že počas odstávky neplatí bezplatná doba parkovania. Národná diaľničná spoločnosť začína dnes jarnú údržbu najdlhšieho slovenského diaľničného tunela Višňové. Kompletná uzávera tunela je naplánovaná do 17. mája. V prešovskom klube Stromoradie sa včera uskutočnil koncert pre Martinu a Jána. V máji tohto roka by zavraždená dvojica oslávila 8. výročie svadby. Dnes došlo k zmenám v prevádzke niektorých liniek košickej MHD, kým električky na Alejovej ulici nahradia autobusové linky X9 a XR2, autobusové linky 12, 14, 16, 29 a N2 sa po ukončení prvej etapy výstavby kruhového objazdu na Kostolianskej ceste vracajú na pôvodné trasy. Futbalisti Manchester United zvíťazili v zápase 35. kola anglickej Premier League nad veľkým rivalom FC Liverpool 3-2. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Leď mi s kvetou korunu snov, obím ma, nech viem, že som ti tou hodnou toho, nech ma vyslyšíš.
2: Jediný levanduľový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú.
3: Prostred búrok a tmy.
2: A v sobotu vás čaká retronarodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Alim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na ticketlife.sk.
0: Reklama.

Záborové parkoviská v Košiciach pre modernizáciu systému dočasne odstavia. Slovakia Travel očakáva najväčší záujem o tradične silné turistické regióny. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Juháziovou. Leteckí záchranári včera popoludní zasahovali pri obci Kluknava v okrese Gelnica, potom ako sa zrazilo osobné auto s motocyklom. Do svojej starostlivosti si prevzali 47-ročnú spolujazdkyňu z motocykla, ktorá utrpela viaceré vážne poranenia. Vodič motocykla ostal v starostlivosti pozemných záchranárov. V prešovskom klube Stromoradie sa včera uskutočnil koncert pre Martinu a Jána. Na spomienkovej akcii vystúpil Dušan Vlk, Štefan Štec a súčasťou programu bola aj diskusia. V máji tohto roka by zavraždená dvojica oslávila 8. výročie svadby. Záborové parkoviská v Košiciach budú pre modernizáciu systému niekoľko dní odstavené. Mesto Košice upozorňuje, že počas odstávky neplatí bezplatná doba parkovania. Dnes sa odstávka dotkla záborových parkovísk na Kasárenskom námestí, Strojárenskej, Festivalovom námestí a Masarykovej ulici pri Jumbocentre. Odstavené bude aj záborové parkovisko pri Astórii. Počas tohto ročnej letnej sezóny by mali mať návštevníci najväčší záujem o tradične silné turistické regióny ako Vysoké Tatry, Liptov, Orava či Slovenský raj, ktoré ponúkajú široké možnosti turistiky, cyklistiky a pobytu v prírode. Z mestských destinácií dominujú Bratislava a Košice, ktoré lákajú kombináciou kultúry, gastronómie a podujatí. Tento rok Slovakia Travel očakáva množstvo návštevníkov aj v Trenčíne, ktorý nesie titul Európske hlavné mesto kultúry 2026. Prejdeme na šport. Futbalisti Manchester United zvíťazili v zápase 35. kola anglickej Premier League nad veľkým rivalom FC Liverpool 3-2. Domáci si po tretej výhre za sebou upevnili tretie miesto v tabuľke a už majú istotu účasti v nasledujúcej sezóne Ligy majstrov. Liverpool zostáva štvrtý.

0: Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
2: Tam, kde sekundy rozhodujú, sú pripravení oni. Zaži ich naživo na 10. ročníku SOS dňa v obchodnom centre Zemplín. Už v piatok, 29. mája od 9. do 12. Policajti, hasiči, kukláči, SBS Shield, aj armáda v akcii. Spoznaj prácu tých, ktorí chránia naše životy každý deň. SOS deň v obchodnom centre Zemplín, 29. mája od 9. do 12.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Danicou Háziovou. Záverové parkoviská v Košiciach budú pre modernizáciu systému niekoľko dní odstavené. Mesto Košice upozorňuje, že počas odstávky neplatí bezplatná doba parkovania. Národná diaľničná spoločnosť začína dnes jarnú údržbu najdlhšieho slovenského diaľničného tunela Višňové. Kompletná uzávera tunela je naplánovaná do 17. mája. V Prešovskom klube Stromoradie sa včera uskutočnil koncert pre Martinu a Jána. V máji tohto roka by zavraždená dvojica oslávila 8. výročie svadby. Dnes došlo k zmenám v prevádzke niektorých liniek košickej MHD, kým električky na Alejovej ulici nahradia autobusové linky X9 a XR2, autobusové linky 12, 14, 16, 29 a N2 sa po ukončení prvej etapy výstavby kruhového objazdu na Kostolianskej ceste vracajú na pôvodné trasy. Futbalisti Manchester United zvíťazili v zápase 35. kola anglickej Premier League nad veľkým rivalom FC Liverpool 3-2. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Mäsovýroba Miteso je presne tá správna voľba pre tých, čo hľadajú dodávateľa poctivých domácich mäsových výrobkov a slovenského mäsa. Disponujeme vlastnými vozidlami, ktorými vám tovar privezieme. Preto sa na nás obráťte a zavolajte nám na obchodné oddelenie na telefónne číslo 0905 692 262 alebo 0905 469 129. Nájdete nás aj na webovej stránke www.masokosice.sk.
0: Reklama. Sky Rádio. Hráme božsky.

Dvojtýždňová uzávera tunela Višňové potrvá do 17. mája. Električky cez Alejovú v Košiciach od dneška nepremávajú. Výluka potrvá mesiac. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Juháziovou. Dnes došlo k zmenám v prevádzke niektorých liniek košickej MHD. Kým električky na Alejovej ulici nahradia autobusové linky X9 a XR2, autobusové linky 12, 14, 16, 29 a N2 sa po ukončení prvej etapy výstavby kruhového objazdu na Kostolianskej ceste vracajú na pôvodné trasy. Zrekonštruovaný most Iperská SMP plánuje Univerzitná nemocnica Luisa Pastera Košice uviesť do prevádzky v najbližších dňoch. V nadväznosti na pokutu z Úradu pre verejné obstarávanie podľa svojho vyjadrenia už prijala opatrenia. Most sa nachádza v uzavretom areáli nemocnice, postavený bol koncom 60. rokov. Využívali ho aj záchranári na prevoz pacientov z heliportu. Národná dielničná spoločnosť začína dnes jarnú údržbu najdlhšieho slovenského dielničného tunela Višňové. Počas dvoch týždňov trvajúcej uzávery je premávka z dielničného úseku D1 Lietavská lúčka Dubná skala presmerovaná na cestu cez Strečnianskú úžinu. Tunelová rúra pre smer do Bratislavy sa uzavrie dnes o 19. Kompletná uzávera tunela je naplánovaná do 17. mája. Prejdeme na šport. Slovenskú hokejovú reprezentáciu neposilní na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku od 15. do 31. mája obranca Marek Ďaloga a ani útočník Libor Hudáček. Obom zabránilo v účasti na turnaji zranenie. Tento týždeň sa budú hlásiť na zraze nové mená. Po zápase s Lotyšskom urobili tréneri aj reskádrom smerom von. Opustí ich Romaňák, Lukošik a Mikluča.

0: Reklama. Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio.
1: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Okulia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Okulia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaokulia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Okulia.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Danicou Juháziovou. Záverové parkoviská v Košiciach budú pre modernizáciu systému niekoľko dní odstavené. Mesto Košice upozorňuje, že počas odstávky neplatí bezplatná doba parkovania. Národná diaľničná spoločnosť začína dnes jarnú údržbu najdlhšieho slovenského diaľničného tunela Višňové. Kompletná uzávera tunela je naplánovaná do 17. mája. V prešovskom klube Stromoradie sa včera uskutočnil koncert pre Martinu a Jána. V máji tohto roka by zavraždená dvojica oslávila 8. výročie svadby. Dnes došlo k zmenám v prevádzke niektorých liniek košickej MHD, kým električky na Alejovej ulici nahradia autobusové linky X9 a XR2, autobusové linky 12, 14, 16, 29 a N2 sa po ukončení prvej etapy výstavby kruhového objazdu na Kostolianskej ceste vracajú na pôvodné trasy. Futbalisti Manchester United zvíťazili v zápase 35. kola anglickej Premier League nad veľkým rivalom FC Liverpool 3-2. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama.
1: Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
2: Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho 3. ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas 2 dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz v predpredaji na ticketlife.sk.
3: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to újsť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticketlife. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum.
0: Reklama. Sky Rádio. Hráme božsky.

Dvojtýždňová uzávera tunela Višňové potrvá do 17. mája. Električky cez Alejovú v Košiciach od dneška nepremávajú. Výluka potrvá mesiac. Toto sú správy Sky Rádia. Zdencov Juháziovou. Dnes došlo k zmenám v prevádzke niektorých liniek košickej MHD. Kým električky na Alejovej ulici nahradia autobusové linky X9 a XR2, autobusové linky 12, 14, 16, 29 a N2 sa po ukončení prvej etapy výstavby kruhového objazdu na Kostolianskej ceste vracajú na pôvodné trasy. Zrekonštruovaný most Iperská SMP plánuje Univerzitná nemocnica Luisa Pastera Košice uviesť do prevádzky v najbližších dňoch. V nadväznosti na pokutu z Úradu pre verejné obstarávanie podľa svojho vyjadrenia už prijala opatrenia. Most sa nachádza v uzavretom areáli nemocnice, postavený bol koncom 60. rokov. Využívali ho aj záchranári na prevoz pacientov z heliportu. Národná diaľničná spoločnosť začína dnes jarnú údržbu najdlhšieho slovenského diaľničného tunela Višňové. Počas dvoch týždňov trvajúcej uzávery je premávka z diaľničného úseku D1 Lietavská lúčka Dubná skala presmerovaná na cestu cez Strečnianskú úžinu. Tunelová rúra pre smer do Bratislavy sa uzavrie dnes o 19. Kompletná uzávera tunela je naplánovaná do 17. mája. Prejdeme na šport. Slovenskú hokejovú reprezentáciu neposilní na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku od 15. do 31. mája obranca Marek Ďaloga a ani útočník Libor Hudáček. Obom zabránilo v účasti na turnaji zranenie. Tento týždeň sa budú hlásiť na zraze nové mená. Po zápase s Lotyšskom urobili tréneri aj reskádrom smerom von. Opustí ich Romaňák, Lukošik a Mikluča.

0: Sky Rádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Rádio.
1: Reklama. Sky Rádio. Hráme božsky.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Danicou Háziovou. Záverové parkoviská v Košiciach budú pre modernizáciu systému niekoľko dní odstavené. Mesto Košice upozorňuje, že počas odstávky neplatí bezplatná doba parkovania. Národná diaľničná spoločnosť začína dnes jarnú údržbu najdlhšieho slovenského diaľničného tunela Višňové. Kompletná uzávera tunela je naplánovaná do 17. mája. V Prešovskom klube Stromoradie sa včera uskutočnil koncert pre Martinu a Jána. V máji tohto roka by zavraždená dvojica oslávila 8. výročie svadby. Dnes došlo k zmenám v prevádzke niektorých liniek košickej MHD, kým električky na Alejovej ulici nahradia autobusové linky X9 a XR2, autobusové linky 12, 14, 16, 29 a N2 sa po ukončení prvej etapy výstavby kruhového objazdu na Kostolianskej ceste vracajú na pôvodné trasy. Futbalisti Manchester United zvíťazili v zápase 35. kola anglickej Premier League nad veľkým rivalom FC Liverpool 3-2. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Pleť mi s kvetou korunu snov.
2: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia, lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. V sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levandula Fest 2026. Vidíme sa 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už teraz v predpredaji na ticketlife.sk.
0: Reklama.

Záborové parkoviská v Košiciach pre modernizáciu systému dočasne odstavia. Slovakia Travel očakáva najväčší záujem o tradične silné turistické regióny. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Juháziovou. Leteckí záchranári včera popoludní zasahovali pri obci Kluknava v okrese Gelnica, potom ako sa zrazilo osobné auto s motocyklom. Do svojej starostlivosti si prevzali 47-ročnú spolujazdkyňu z motocykla, ktorá utrpela viaceré vážne poranenia. Vodič motocykla ostal v starostlivosti pozemných záchranárov. V prešovskom klube Stromoradie sa včera uskutočnil koncert pre Martinu a Jána. Na spomienkovej akcii vystúpil Dušan Vlk, Štefan Štec a súčasťou programu bola aj diskusia. V máji tohto roka by zavraždená dvojica oslávila 8. výročie svadby. Záborové parkoviská v Košiciach budú pre modernizáciu systému niekoľko dní odstavené. Mesto Košice upozorňuje, že počas odstávky neplatí bezplatná doba parkovania. Dnes sa odstávka dotkla záborových parkovísk na Kasárenskom námestí, Strojárenskej, Festivalovom námestí a Masarykovej ulici pri Jumbocentre. Odstavené bude aj záborové parkovisko pri Astórii. Počas tohto ročnej letnej sezóny by mali mať návštevníci najväčší záujem o tradične silné turistické regióny ako Vysoké Tatry, Liptov, Orava či Slovenský raj, ktoré ponúkajú široké možnosti turistiky, cyklistiky a pobytu v prírode. Z mestských destinácií dominujú Bratislava a Košice, ktoré lákajú kombináciou kultúry, gastronómie a podujatí. Tento rok Slovakia Travel očakáva množstvo návštevníkov aj v Trenčíne, ktorý nesie titul Európske hlavné mesto kultúry 2026. Prejdeme na šport. Futbalisti Manchester United zvíťazili v zápase 35. kola anglickej Premier League nad veľkým rivalom FC Liverpool 3-2. Domáci si po tretej výhre za sebou upevnili tretie miesto v tabuľke a už majú istotu účasti v nasledujúcej sezóne Ligy majstrov. Liverpool zostáva štvrtý.

0: Reklama.
1: Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
0: Reklama.